0: Okay, kuna teo tandikio makuwalia osobolo kuba nga tobi tirao ensonga amazina ajigwamu waneno tufune prediction wonaba nga tujirise katwida kuba nga te obi tirako messages daife osobolo kuba nga te a message yetuka atwida kuba nga te tujisoma mpola mpola olwe ensonga dongero kuba nga te ditambula mali dadi sana esawa dodi konkwine ikumi tulinze game osobolo kuba nga te boterevo etolebwa ku akawo eranga refali waife uluna kuluwa lero alijo kuba nga te alamula game yabano abasada bama chesa site abamweta omukulu agwebeta Jared Gillett na alijo kuba nga te boterevo ajemele namo mkagwa malonji auliriza ali akuradio hello wanji
1: yeah.